اعتراف کرنا ماننا تو مجھے میں نے کب نہیں مانا تھا کہ محبت نہیں ہے, کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز.

پہلے اس کی ٹرانسلیشن کر دوں. ان کے جمال رخ پہ, ان کے روشن چہرے پہ, جمال رخ روشن چہرہ, ان کے جمال رخ پہ انہی کا جمال تھا, ان کے روشن چہرے پہ انہی

دہند ہے کہ راج رہند ہے، کریم الکمال ہے کہ حسن جمال ہے، گنی ملک راج ہے، غریب النواز ہے، حریف السکن ہے، حراس الفکن ہے، کلنکن پرناس ہے، سمستل نواس ہے، اگنجل گنیم ہے، رجائق رحیم ہے، سمستل جبا ہے کہ صاحب کی راہ ہے، کہ نرکم پرناس ہے، بستل نواس ہے، کہ سربر گون ہے، کہ ہمیشہ لون ہے، تمام تمیز ہے، سمست الحدیث ہے، پرنگ پرنگ عیس ہے، سمست الحدیث ہے، ادیسل علیک ہے، ابیسل ابھیک ہے، زمین الجما ہے، امی کنما ہے، کریم الکمال ہے، گجر الجمال ہے، کہ اچلنگ پرکاش ہے، کرمت و سباس ہے، کہ عجب سروپ ہے۔